jaja mine loko ni komu kashoji na mine ingito jaja mine loko ni komu kashoji na mine ingito jaja mine.